Tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je. Sve se složi,

Slušali ste Hit dana Radio Đakova. Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

kažu čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene, to što boli Slavoniju.

0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Naučila si me šta je to ljubav i kako se boljet može.